Etina de mekane se unyado fo fre unye bi ne fre unyado na donfo na danfo so emfre ne yonko na mofa dwumadie no ento anase machine ento asempa 94.7 dwumadie ne fre na asempa mre a dwumadie a Reverend Emmanuel J ayawo tade bro ene na metremu ama no ye fre me onyame akwa chief masan abeka monse bio adom ne ehoma bronti ewade edi aba bedru ha no ewade emma ye nyina enkwatentene ahoden empredodo a Igusu aye chen ye radi Yesu Kristo. Papa je nyame shrao, wono wokan fo, anasa wokan ni, obusu ya fo nyina, eradi, ebambo, emo wuchi dom, eni wujumedi ya udin, eradi, efi nyina, eradi adumo nye kasi woso. Memo bibi akwa babi o, again on the program Asempa Mre, on Asempa 94.7.